0: परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा की जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद की एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी शिलचर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: শ্রোতা বন্ধুদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি আজকের সুপ্রভাত অনুষ্ঠান। আজ শনি বৃহস্পতিবার, 31শে আষাঢ় 1433 বঙ্গাব্দ, 16ই জুলাই 2026 খ্রিস্টাব্দ। আসুন প্রথমে দেখে নেওয়া যাক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 16ই জুলাই অর্থাৎ আজকের দিনটি। 1856 সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুরোধে হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থা বৈধ বলে ঘোষণা করেন লর্ড ক্যানিং। আজকের দিন 1945 সালে মার্কিন পারমাণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় নিউ মেক্সিকোর আলাম গালোতে। 1969 সালে মার্কিন মহাকাশযান অ্যাপোলো 11 চাঁদ অভিমুখে যাত্রা করে। যাত্রী দলে ছিলেন নীল আর্মস্ট্রং, ই অলড্রিন এবং কলিন্স। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজকের দিনটি সম্পর্কে শুনলেন, এবারে আজকের প্রসঙ্গ। 1992 থেকে 2004 পরপর চারটি অলিম্পিকে ভারতের হয়ে খেলেছেন তিনি। একই সঙ্গে পরপর চারটি বিশ্বকাপ 1990 থেকে 2002 পর্যন্ত। এই দুটো বড় মাপের খেলার আয়োজনের অতিরিক্ত তিনি চারটি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং 1990 থেকে 2002 সাল পর্যন্ত চারবার এশিয়ান গেমসেও দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভারতীয় হিসেবে বড় মাপের এতগুলো আন্তর্জাতিক খেলায় অংশগ্রহণের বিরল সৌভাগ্য একমাত্র তাঁর ঝুলিতেই গেছে। তার চেয়েও বড় কথা, 1998 সালে এশিয়ান গেমস ও 2003 সালে এশিয়া কাপ তাঁর নেতৃত্বেই জিতেছে ভারতীয় দল। ব্যাংককে যেবার এশিয়ান গেমস হয়েছিল সেই টুর্নামেন্টে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ গোলদাতা। জার্মানির কোলনে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তাঁকে দেওয়া হয় প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট খেতাব। দেশের হয়ে এই সব বিরল প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য ভারত সরকারের পক্ষে যোগ্য সম্মান তিনি পেয়েছেন। 1999-2000 সালে খেলাধুলোর জগতে সর্বোচ্চ ভারতীয় সম্মান রাজীব গান্ধী খেলরত্ন দেওয়া হয় তাকে। এরপর 2000 সালে দেশের অসামরিক সম্মান পদ্মশ্রীও পেয়েছেন তিনি। হ্যাঁ, এবার যে কথাটা আপনাদের বলতেই হবে সেটি হল তাঁর পরিচয়। তিনি হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের উত্তরসূরি। দীর্ঘদিন ছিলেন ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক, পরবর্তীতে হয়েছেন ভারতীয় হকি দলের ম্যানেজার। এরপর ইন্ডিয়ান হকি ফেডারেশনের অ্যাডহক।